وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ

بله گهدارین عزیز کایشا ام سلاوک دنشیم بحبر بخوینن جوار ایجاد دست و ساب تشید و عجب بشم که یونس سلاوک خوشان دیو که هر جارش ماشالله وشی تام بساعت و بدقیق و وشی لگلمه تام پروگرام دست پید که اوشی بمرا دست پید که یش پیشام دست پید که گوتی که اصلا سبات بخیر جارده حتی آزمان سلاو و ریز جوالات مرسینه سلاو من جحمو ای کمک گهدار دکه وکی دنجی شوفر کامیون را و دبیجه هر دمه ام نهاجی لسر

0: دی ایجام نها بحثا چه بکن مجاره که جوخاره ام دیار دکن مجاره ما لسر تشته که پر خوشک پر شیرین تشته که پر جوانه ام جوانه دبین جوجک هن کس دبین جویک هن کس دبین طایر و طوال هن چه دبیجنی ده؟
1: طایر و طلور جویک جوک ایدی ناویوان گلکه و بقاسی که انسان نافرجی سره ما و وکی دیجی چاوه ما بردوامی لحوایه و ام دخوازن که ببیجن ایدی کنگی به طایر و باسکه ما چه بین پر و باسکه ما چه بین مکنگی بفره
0: خوشکین خوشک از پر جوانا حز دکم ایرو از بکیف بحث آوان بکیم
1: بله ایجا ده گواکو ام لسر خبر دادن جی دناوا حیات و جیان ما ده دناوا چاند و کلتورا مده دناوا شعر و هلبست و ستران مده نزانم و بالا خدای ندای گهدارین دلال ما گلک بحثا گوکا کش ما گلک بحثا چوکو طیر و طلورا جی کش
0: مساید ادبیات کردی و ادبیات جهانی ده طیر و طوان هر تم به انسان را حتی بریا انسانان جهه بونه لی نهاجی
1: بله.
0: ام بوان را دجین یعنی
1: ایجا امی هرن گلک مسئله انشی ببیشن تنه پیوه گریدای جو قلنگا عبدال زینی که بگره جو فخیه طیرا بگره و وکی دنجی بوم و پپوک و شالور و بلبل چه هبه ایدی امی بحث بکن وکی دنجی چن حب پرسه میجی جبو هنه
0: ای وصایه که امی ناوا جو بپرسن امی وجی یعنی داخل کنه ده ناوا به مجاره ده ام پیامه که دخوینن فصلا کسک بناوی فصلا جمرا مساج اکشاندیه ده به مردینه سیدا پرینچکی از دخازم او ده به گو سیدا پرینچک بومن
1: امه جی بوان دیاری بکن سرسرا سرچعواره و او دیاریا مجی بلا دیاریا سری سبب دسته و ساق ساعتا خوش هر ام بیجن سترانه کوند خوازن و وکی دنجی دا خوازن کوند کن اوانا امه تیخنه رزه تیخنه دوره دا کو ریزو دورا ویجی بلا بی

0: stran dibêje weyla çok û rabeno benda te me hesenû
1: heyra stran gelek li ser nava hene îja em bêjin tedî di nava hinek li ser hinek nava stran çê dibin egîdin mêrin şêrin û ewana bixwe ew dikin bixwe çawa bêjim ew bixwe dikevine nava gelek em bêjin şer û pevçûna ایجا اف دوور ده اشتا قرق براسیس به اصوله که گله که خوش کرتیه
0: خوش گوتیه
1: و دوور ده جی دوور ده حسنه روان ده کفه پای چوکا خفکه ده تینه جوکو چوکا زفت که
0: تو بوی افدال زینی که
1: طبی یک قلنگه افدال زینی که یک جی چوکا مه
0: چوکا حسن
1: بله سال خوش
0: نویسی روش باش برای حسن خوشکا شبنم بله ام جی کند ده ترسین لی یعنی دو بیجه گنده ما دو گوتن کن دم آور سر بانی ماله که او ماله دا و ساله که یک کسی بمیره لی بخواهش دو بیجه که او بلکی جی یعنی شاش به نه درست به نه راست به لی باوریه که او سال جمعه هبو سلاوه دشینه جی آزاد تکین را هارون تکین و محسون آشان دو بیجه از جی را دور کتمه زور زور بیلی

0: هل د نت ګرم هل له خود ګرم او هجی از د کوم کو از تشتان هیم ببم ژه تایران هند به او وکی دنجی ژ گلک درو دوران ژ گلک تشتان فقی هند به ژ بر به کی او ناب میره ناب حاکم ناب هر تشت سردس تایران لبله دبه فقی تایران د کو جوان هیم ببه
1: اجام بیجم کانی چند طایر و طوال دی دنیای دا دی جهانی دا هنه سال 2025 دی بیجن 11131 جوره جوی کنه و نیزی که 5 میلیارد و 100 هزار جوی لسر دنیای هنه
0: ماشالله
1: یعنی دنیا جبو جوی کنه
0: بله چونکه آسمان ماشالله پرن آسمان فریه مزنه زده و او جی لی دی جی نوسا
1: بسایه امی بحثا یعنی تایبت مندی وان و بحثا کو او دنیای را چقام اوان هی یعنی باشاتی وان جبو دنیای هی امی بحثا وی جی بکن مثلا دی بیجنه وان پاریزر دنیای
0: نوسا
1: چنکی کیزکان چب زانم کرمکین کو کارن زویان و خارن او تشتا خراب بکن مثلا جبو گنم تشتی وسا وانا نیچیر دکن نا هیلن که دنیا بن وکی مثلا کسکه که اکو کلی اگر فرنده نبن کلی یه ما بخون
0: بله عینو سا اف جی سیستم اکه خوش یا گردونه یا دنیا وها نشانی مدد هر چیت حکمتک خوشیک و بی قصوریک درته هوله

خوازم کنون جی بشتاری وی شیو را می ببین اونش با چاوا بشتار ببین بشتار ببین راستی هجمارا می واسابه حاضر و اماده هر وکیدین رو پلا می اینستاگرامی جی ترت کردی رادیو حساب می فرمی اوندکارن می بشوپینن مساج و پیام خواه جی جمعه بشینن هجمارا می واسابه 0501818 38 0501 818 38 ده اوندکارن مساج و پیام خواه جمعه را بینیبیسینن هر وکیدین اوک اپلیکاسیون ترت دینه جرد بیجین اوندکارن دوی درجی راستی سترانه می برنامه می هر وکیدین نوچه می جه گو اینترنت دیگه جه لولات آنجیل در وی ولات لهر دره گوهداری بکن راستی پیام و هنه لی از دخوازم کو امدی سیبری خواه بدن سترانه ده داوی آوی ده از زیب جا بدست پندنا پیام و بکن شوان پرور به سترانه خواه لیلا و ببر ری حواله و

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلال یا خواب ستنان و کلامین جهب خوشتر بردوام دکه حتی دم جمعه ما هفتا نیشان بده جیمه دل خواب هفدوره به ستنان و به صحبته راحت بکن بری گوان بری خواب بدن ستنانی بگوتو و جزه هنکی بری خواب بدن پیامی و براستی گلگ پیامی وانه ام دزانه که بلقه که مزن و مگهداری دکن گاوا گونجمر پیاما جیدشین براستی بسایا و کیفا ما هیم بیتر زیده تر دبه گوتی ایوار باش از سینانکارا جی قارسی از و گهدار دکم سترانا در ریزه ده جبو برایم موسا اکر براور سر رادیوی ام جی سلاوی گرم جوی دره حتا قارسی دشین براستی سترانا در ریزه ده جیم امی دیاری همو گهدارین ترته کردی رادیوی بکن ام دی بیجون که دبه ری و ریویتی و جدا به لیبر هر گاب فرکانسی و ترته کردی رادیوی نیشان بدم از وزیده ندن سکناندن دیسی امی گوی خوب جیوان حجو و فلکاوی

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: بله گهدارین درال گهدارین هیجا برنامه ما به حمو دلالی خو به سترانه و بردوام که براستی مگوتو به زبیر خو بدون پیام و گله کنه اش بو علاقه هم سپاس دکن که که انور جمره نویساندی ج انقره گوتی اسلام خوشکم نی دلال براستی گوتی پیله یا انقره سی و دودان نشان دزه بحث هوا ناسی بکم لی امه بره بره خو بدون سترانه او سا بردوام کلیه گوتی سترانه کو هوزان دیار سی و از دخوازم کو هبه اون بین سر رادیو می کی خوش ببن براستی که دلال گا و گووان

بله گهدارین دلال پهامو دلال یا خواهیم برداوم بکم راستی از دخوازم بالا و بخشیم سرتش تکی دن از زنم کو گله کس خواه های مجمعه لی گله گجارانجی دنا و جیانه ده بلا سبب بیم گله تشتا ده فکرین یعنی هم زیده ده فکرین لی گو هم جبیر نکن فکراندن انجام و بیاره کو و پیک بی ناگوارینه جبو و اکی جی جدیو لوی فکراندن اگو بلا سبب بلا حق ام بفکرین جدیو لوی تشتی گو بکیری مبین ام به جی بینن و جبو مهین بیتر براستی بواته بم یعنی جدیو لوی چالکی اکو یه براستی مهین بیتر باشتر بکه ده آلی درونی آمده ده آلی گشدانبون آمده جبو کو پیش روش آمه خوش و گشتر بکه اموان چالکیانا بکار بینن از باورم کو جبو کو او فکراندنا برا سبه بیجی و پیشی آوی بخوشی اکدن بگریف راستی گوم دیسی از دوباره دکم فکرین گو بلا سبب جیجیانا خواه دور بخن امی بینو کو جیانا مهین بیتر خوشتر و زلالتر ببه بله دیسی امی به هفرا دلی خواه بسترانه کدینه گش بکن عمر آمد بسترانه خواه زمان امی کردیه و ببره حواله و

بله گهدارین دلال گهدارین هیجاب همو جوش و کلجانا خواه هم بردوام دکم راستی هم سر تشتین گو دلی ما خوش و گشت دکن دشتغلین لی لگور لیکولین زانستین دی بیجون که مروین ای سپاس کرین و شکری هرگا وینن سر زمان خو و شخوا خود نکن یعنی بکن وک مینا که هم بوینه که باش دی بیجون که دی جیان آوان دا کیف خوشی هم بیتر زیده تره و راستی سیترس آوان جی کمتره جبو وی که جی حتا گو جی دست مات تشتی کو دی دست مده به جبو وان ام هرگاب شکر بکن جی غینی وی جی یکی گو جبو مکارک آنی جی ام جوان رجی سپاس بکن وان هر دو هیبو کن گله که حیسان ام جی زمان خواه خود نکن دی بکو جیان امه بسای وان هیم بیتر رنگین تر ببه بله امه دیسی گوی خواه بدن سترانه بلند ابراهیم سترانه خواه یقیزی که باجاری وی ببری حواله وی

بله گهدارین هیجا برنامه ما به همو بدوی خواه بردوام دکه دم دم ما پیامی وانه براستی گلک پیامی وانه ام بری خواه نکی بدن پیاما گوتی وشان خوش در ریوچون دم تا گهداری دکن ازو دایی که خواه و باوی خواه سترانی در ریزه دست دیاری وان دکم کش مره

بله گهدارین دلال دی بیجون که تشتین خوش بزوته بداوی رو جمعاتن داوی یا وقتی گوجمر حاتیه وقتاندن سپید همان دمی میدیسی لگل مقرفونا ترت کردی رادیو ایبن از پشکشفانا و نسرین کرایلان و در هنره می تکنیکی ارجان یشار افوکتان اک گنشوان را جگل که سپاس به برنامه به سترانه سرایه به طول بارکن ور داوی ایوار باش؟

خبر نکومد و بحرانی یا من نام گیا لذت امضا دبا من نامی یا هذیل نام با قشم بحری یا برادیمان بحری را جبرایل علیه السلام نازل با

لازینه باوه خورا گوگرشی تولیه دکشینه تنگو بره چپ و رازده دشدینه تفنگ آباوه و تورخده حلبه هندره استونه درتینه دینه نا آباوه خود گرینه عبدال تمو آوه دو پشخو بره خود

مرد شیتر جب بیتر حالی هانی اش فقیریاو و جب بیتر مرا قرار خالدی دب می بسافر میوان و خدیا تو آوا نگی تو از دره مزب آلچاق نگی دره پچوک بلن نگی کتی ایوار نکیف نزدوق نساز نسخبت لر رابون اگزار سبی تدر رابو گو که چه توانا ناشتو گی واکیه گوه عبدالله زینه باوه تمو شاعری سرمیلی مالا محمد پاشا خودیه کوز گزاره بلکه ایوار ده هاتی مالا مراجیه ایرو بینی

ما از دبون جی سواتا مالا خوابون او از حلان دیمی او خوید مباروان دی او دل و هناوید مشهد دار ما از دبون جی بونا تا چولو چی آی کتیم از بوم عودال در مالا بابید ما امکین درد کل کشان جی سواتا دمه ها خزیران بفر